jëtte xaw a neex waajoo ji ñëw fa ak marax sëriñ bi noppi bañ a wax waajoo ji ñu daal di dem baablu man ay weer waajo